ya chaba sito wa busoga. Chinana na muna na katweneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

0: música. Kube no speed ya tulirumuka.
1: Wanaife! Kaba vinge visikirize.
0: Isuka Royal Radio. Ondi. Kumoyo.